0: ينطر هواك حلا هلتو. سلامة سلامة.
1: Boa
0: ألو،
1: noite.
0: boa noite boa noite. سلامة
1: Salama, salama, kai kali.
0: نونو. سلامة نورو مناني ني أم موتا بنيو تلفوني
1: Telefone que muta punya omukuburenno
0: مكبري.
1: distrito e omukuburai provincia Lampula.
0: Ahi, vanno tra tutto grande si posceni?
1: Niga, di nuovo la uriani masipo a tra la roma che tu vuoi. A tonni, wallah, mahan mahanato nien lo pahi.
0: Ahi.
1: Oka lo mutu pahi usini ha minya tuaiye.
0: E kai kai?
1: Ayo.
0: Asante, sante, vanno tra quelle guine cipo natani?
1: Basta che ne pahi che muha vatamu nene.
0: Ahi.
1: Ayo.
0: Asante sana hino te po shukuru la nchipo na novi hawa hile kenle wa.
1: Ayo.
0: Mulu kwa chali.
1: Po shukuru la.